0: ne samba jitha mebe na sapor samje shi shi chu
1: acha ke che ma songa
0: na tap tu